a dibrig an slíadró órap éantathe leagan sios. Má chéad chancellor phoblacht chonaim in a Gearmáine, ar tugad an Gearmáin hir orthu ag an am chomá tar éis an dara chugad domhanda. Bhí teannach ar suntasach aige ar stair na Gearmáine agus ar stair na Háirpe a réan. Má dheolair an méid a háile dó fé réimeas na natuithe, thuig sé nach féad fé siocháin mharthanach a bhaint amach ach tréad an éantacht. Bhí rolltáchtach aige an bhaint amach an a bhaintaris idir an Gearmáin agus an rank. Nuair dena cóghuailithe de ráthír bhí ina naide leis na cénta, agus dibrig sé go tréan chun lánfáitú orpach a bhaint amach. Tá ar géistigh le sreas speisialta dar bodchéile stair agus fíricí. Ins na hagraintsa, pléamid scéalta na bhar agus na mana bhí freagrach as ferbert na hórpa féin, mar éon lena féinúlacht agus a lúchna. Siad san na mórfacha agus na hathracha bhí ag an éantas.

0: Cami suinia scéire a scéil an cheannhóid í Orpig Conrad Adenauer. Rugag Adenauer an gúigúlad Vienna 1876 in Köln na Germáine. Bechatlich ag vochta agus dína diagosucha iad a bhuintir. Cúrag barra fin ag arm fóla túil nár fóse ema vaya, band a hlucht sever agus dachlú in Köln. Trí blianna tar éis a bósta tugag postum a cheanntacha an vera Max Wallraff, uncle a vaná. Ach dog tragoidi pásanta an rá a vier in ag arm fes mál. Cáil a gavan in éidig sa séidiog agus fógag in a éanar le trúil an ié. Fi timpiste vóhar ag Adenauer a féin agus chasé reint miana in san ospedail. Den oin an vedson vi ag airi gamal in ag arm fóla túil fós. Nuar ceapag an mera mar rúni stáit da ganóhi baile in Merlín in éidig sa seachtiog, tau Adenauer mar chorba air déan gó. Bé an cenar a cahrach is orgas a fúrse. In éidig sa néidig fóse a dar a ban Augusta Tsinsa agus fi cuag a lani a coli chéle, cé gur cailag dinna a cael cúpla lá tar éis brethe. Fi Conrad Adenauer in a politorius laidra agus is móla rás gyer main, ach mar hurra ir a ideal phoblachtánacha agus a lochana federálacha as Christi fi drovás ag dina chur gwyna phoblacht Weimar air, na common agos na natchehe chur gos. Nuar hánig na natchehe réim in 1883 júltig sé svastachí a chur a fulluin in Kern. Mar hurra ir sin brisig as a fos mar vera na cafaché agus dibriag as a valid ducha sé. Gauga am ilunas in 1884. Dairig leis a ilu ach chur an Gestapo sa Frisúne in Brauweiler mi vanfó in a blianasan. Ba Frisún mi chluatuch do chud na natchehe é a vi congur galor da Kern. Cymad a galor Frisúnach polatúilaun oit in ar olingiadar ciastóracht. Den a gyrach Hitler a ulvaru a miu in 1884. In a yig son, chur na natchehe le Adenauer garef se a cur gwyna an reimish. Skuilig sa eiro Brauweiler é a mina saun in a blianasan. Tereisen dara cogadown da hoile tragoid farsan da ele da Conrad Adenauer. Cailag a gara ban i mi an vorta neidag da hocht. Cúrag barra fein a gara marish galua ni igsan. I mi van fo neidag da hocht tauag e mar uacht ron na coile parlamenti. An coolach da vefse da chúra mair bondli fablat chonaim in a gara maina an bonracht nua a greach du. Cha se anach uacht leis an eantas den lacha creas di a chwa hu, a dugta an sede ua gaminig, chun gara maini chetlicocha agus fodastunacha e an du. In 1889, denag chancelair da phobla chónaim in a gara maina de, an chéad dine a vís a fosan. Fi se trí blianna seachtó dís na ar tauga, wad a ógan gur vi an chancelair a sinna is dair na gara maina e. Dan oin an véad san vi se selv an fwishtar fag kera blianna deug. Le ling na trefse san yirig se a gheen lahas chosi a yin of den gara maina, an as nach vétach ufos an trí o reich toilu an trí of a rísht. Fe Conrad Adenauer yen an gair maen hir a vwinteris le na corsana agus denag baul da choil na horpa, NATO agus na agriacht am chor ach na meach da orpach dan tir. Fe Adenauer gamur san chrohu an chofa balor pig da ghoul agus cruocho ma, a xolog ar a neola da vi bialtan a neidu kega le darvu shuman. Agus fi share san an chonahe le na crohi ag chofa balach na meach da na horpa, a xini ag a neidu kega seacht. Chur sin a bantáis dí a bhain leis an uil nar a leabhar sé le locht éisteach den mór i mes na Franca i mí an bheitheamh 1866.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Má éiríon ling agraíocht chruthú a ligand as na Franca gachfuad a háilíon a dága cruach agus an astócha gúil na Germáine a eiscint,

Pédach a pull toil at all going, is old and galair go glach agan chéim star oilsa, tau a farlament na hórpa tre vótail cochitin, ag trawri hóchtach da vwinter an chófabil. Tá trí húlhán vóra riv na bálstaid galair, dúlhán na siachána, dúlhán na sírse, agus dúlhán an rahúnish. Agus is léir nach féidir aigahúrt ar hach treidin an éor po chawain. Sé sin a bhéle ráig Simón Véil in 1869 nuair ceapagaí ina céad uachtarán ar Phailament na Hórpa a tóg díroch. Chauvaigh a ceanaracht le ról Phailament na Hórpa mar rud a chóchaí ag an úm. Thacaigh sí leis an déan lachas, dibrigh sí ar son cheart an duine, agus níor thug sí a drim riamh dá creidúint gur bhí éantacht na Hórpa an náit a bhí inte. Níos mó ná dahad bliain níos déanaí tá a haireacht fós níos leidhre ná riamh. Tá dacrachtaí ag an aontas orpach fós a thug an dúthlán na haontachta, mar thompla tennis polatúil, égósaíocht ach na mích, agus cínlachtaí ag a teornach a féin agus níos fuide a géin. Tá saothrúna siocháine na siúrse agus an rathúnais a gríláir i déal agus éanúlacht na hórpa a gcónaí. Tá ra géisteach le sreas speisialta dar bodchréile stair agus fíricí. Ins na hagrán sa pléimid scéalta na bhar agus na man a bhí freagrach as ferbert na hórpa féin, a féin úlacht, agus a lóchana. Siad sa na máfacha agus na hafracha a bhí ag an éantas. Níad fai túsachar leis an tvá speisialtas ag an leabhart fai bhan an a speisialta ar fad, Simón Véil. Lúirtar mar ghinead as na máfacha sa a bhannig an téantas go minicí, ach tá níos móna an falatíoch de geisle na hairacht. Réitig sí an balacht vaná i roil cheanarachta, agus is eisiam nár úntach fósí den a léimnacht agus den vishnach. Rugag Simón Véil ar an dríolá deag de víoil nédug fésacht in níos na Franca i dailach giúdach saolta. Nuair bhí si ó, bhí si anna hóga le bheitthe fólam agus bhí tiscint láidre cé ar an gartas, rud a fuair si ó na tismathóirí André agus Yvonne. A chur an dara cogad dondais dach go brúdóil ar a hóige. Chavan gestapuí nuair bhí si sé bliana deagdíis agus díbriag go hausfatsaí in éanacht lena máthair agus a drafúr. Tháina si slánas ufás na gampi gaving, ach faréir, níor bhála an scéal de go láir dá tailach, a máthair, a hethair agus a drahar in san áireamh.

arahele ach vrashisha gur desha vian. Vim ar lán chinta fesa. Mar an airoch le buitóri nédag dad a cúig a bhaintras topic agus omlán a bhainta mach leis an airmáin ní leis fi creachtín a hórpa a bhí dailta hana o irhar go hirhar agus da bhaich an daun a dro cuinlach nua a bhaich nias tobistí fós dan na cína bhi aon rivason. Treis de fila ar an frank bhain si céim amach o ráv an dlí a bóras. I nédag cúig a sé, daivig leis a scrúdú náisiúntach an vetna gústíis agus chuis isteach an údaras riarach an frisúin na franca. Cuid den airocht dlí agus cúirt. In the Igson, Yen she dulchen keen suntasuch o her fjelsucher a rali ins na prisoon, agus er an tri a kahaglish na prisoonig. Fein eduk shaska kahar vishin a shura horgano hi shivilta, agus vishia taku galoida la kyarta na man. Chauvig shi la kyarta ko anna kintu da vavacha a goisi dli tailig, aus daivig la kyarta ochtala av wintamachta vana. In eduk shachto kyapagin a hordruni ar ard choylin am rahuna saranki. Via garam reim anna eichtuch. Gaharaha o harla grifshin is dacra fos da vana an gachachar an oil sa falatiach da ganaom. Nur kurig kestar hi fe vana sa falatiach dhuachi. Is minic gar chiapas gar van misha du saiti mai leshgeil. Gachoit a chuas, chula, gan auris tugamid an desh da vana ve partach. Nach saumpla da la heidi Simon Vail. O nedug shachto car gan edug shachto ne vi shi na harra slainta sa rank fish juan a briavari Jacques Chirac agus Raymond Bach. Sa fosson vroeg si gaag li chan wa diachach an kien. Lish an gaed chan in eidrug shacht o cahar den ag an rig ginoin nias in rachtana. Lish an dara chan in eidrug shacht o cuig fog a graf an ginville dlachach sa rank. Bichesti son a rev conspoid iachfar bwintle agus a dog ga diri ag unsa hegeira ar veil. Den oin an ulaan son dasgar dli as a ding a vailtacht. Dli a chalurtar o hin ma yawla a chanachar a chartan a man. Ni hug an ean van fe ginville le glundar in a cree. Ní gá ach éistuch le maná. Is tragoid a bhéns á na gónaí. Is tragoid a bhéns á na gónaí, agus is tragoid a bhéga á na gónaí. Ach ba bhóna san tionachar Simón Vail. In éidrug seachtó sé, thug sí cosca chaibh tabach in áit na puiblí áirithe isteach, agus thug sí aige riachtan is cuairim sláinte i gceant ar thuaithe. Sí an árap an dóchas don dulchan cín. In eduk shacht an ein ar capag Simón Vail maen cead van oogtavan ar Parliament na Hórpa, vi an orab fós a tachu hi fein tar eis skiúrse an chogig. Bulchoid húnta sa chymbalach hi. Vi banu an frank a hannig slán o nil laska agus a chredin san eantacht, i gianas ar Institúid Ghenlachach nua hafa a raf sé gesle cór har hiornach a chahú, as i chintu nach dailoch tabistí na stara an ar hór. Fi an orpa ha togant, agus ag fechant ar vach a geis le vet in a mórain eantahe tereis nam lianta fada da yailt agus skris. Ní hu an gravi Simón Vail an chéad van a vi a gianas ar instituid da chid neantas orpaig, ach bi an chéad uchta van ar Parliament na orpa in a refesheri ar viad na votalahe shachas na parliamenti na siúnta a haug a dírach iad. Agus vi si a grílar an ahrahe son a droan den lahish. De linge hoogte ranachte, bi an chéad van ar brunag an gradam mórla rá dúir Charlemagne ar hi. Tereise hoogte ranachte, bi si an las cahirlach agus an sant na cahirlach ar ngrúpa liberálach sa Parliament, rud a léirig a dúfrachte le chuis na hórpa a ríist. Níor chiar déine gwing darúdi an a vríaf, gwevétach sé tar luint lá eigent gwme mísne ar na dína a bhach fe chas. In éidir nócha ceapag Simón Vail mar chóilta do chuiste sealdach na Parliamente am aithean tú na Gearmáine. Chuir a taithí go mór le hobar an chuiste san. Mar chuine tháinig sláán as an Alaska, iarrócht do bhanda chud Parliament na Hórpa, agus ban ar caile go tuismitheoirí agus a drathar a gompa gaving, chabhaigh go dácha an a fearsanta leis an brosas. Bé a creduint go raibh árap aontaithe ríthóchtach an cogad domhanda eile a chosc a bhuanlaigh an dúfrucht a bhí acé i le aontacht na Hórpa. In an oin gach ar chail si le ling an chugig, ní raibh éon alcacid an Gearmáin. In a áid son bhí si páirteach sa chine a aontú na Gearmáine a úsáid mar chlí chun cadrimh agus aontacht a spreaga idir lár agus iarthar na Hórpa. Spreag an chuiste son am aontú na Gearmáine a ráchógáil idir rialtais, ceann amháin fé aontas polaitiúil, agus ceann eile fé aontas ach na miachas ar go díochta. Mar chlosú ar an dara cógáil tháil a cruinniú mullaigh Maastricht ag deireadh nédúig nócha haon. Aitir antiag curavaim chunra Maastricht, an chunra linnar bunniag an teantas. Mórach dar an Parliament na Hórpa, con sias an antas, fachtas oar gwinna an rih hermitachis, agus cosantóar chiart an amann.
Tá teachtaracht féhaná agus féin bhrithemítris fós ábharthe sa látá na bhán. Is mar sinna leabhar Antonio Tajani, iarrochtán Parliament na Háirpa fuaí. Cailg Simón Véil ina tuig féin ar an druchúlád bhí an bheitheamh 2016 agus i néimlíonthe is 8 díis. Go dtí deireadh saol fríd siar san na siocháine, na haonteachta agus cheartán duine. Dhéan si tuairimí polaitiúla, ideolaíochtaí agus tíortha éagsúla a thuairt le chéile. Go dtí an látá na bhán is léiriúí ar bhanna an aontais orpaig, aontaithe san éagsúlacht. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Parlament na Háirpe a chur an podcast sa de láthair. Is cólacht nabh splach as nabh cléanta í ifig an Ombudsman Orpig, a chabhraíonn le daoine gnólachtaí agus eagraíochtaí a mbíonn feidhmeanna acá le córas víorúcháin an aontais Orpig. Den na ifig san fiosrú ar chásta na dro víorúcháin in institiúidí agus cólachtaí an aontais. Agus ar an slí san, feidhmíonn sí mar idirghálaí idir pobl agus institiúidí an aontais. Úsáidtear an téarma Ombudsman don cólacht agus don duine atá na cheann nó ina cheann ar an ifig nabh splach san. Gach bliain tugann an Ombudsman tuairisc don Parliament ag gníomhaíochtaí na hoifige, agus gur sin ó sin tuairiscáil féidhmhaid na bhfeisirí. Tá an Parliament na Háirpe an Ombudsman Orpach ar feadh téarma inanúite chuig bliana. Ceapadh Teresa Angenio, sanolaí nabh splach a cheart an duine agus taidir acha dóil mar Ombudsman a mianann alag feheith ceathair. Is cóilte í chumá de chuiste muirseachta na hoifige Orpaí fri Chalise agus ba leas Ombudsman na Partingéile i Rivasa. Bhí Emily O'Reilly iar ar a seor as éiring in Ombudsman Orpa chrimpe. Chuisiam an hoifige i mí uail feheith a trídeag. Is tócha gohfuil ar fíorthú diad féin, cad is brí leis an déarma generálta dro Riarachán. Well, buinean sé go háirithe le nebhríaltachtaí Riarachán, cóir ar gcóireach agus cásna idirhealaithe, ach, ina hántasan, buinean sé le mí úsáid cuachta, polasathe archaíochta nó aspa freagartha fé eolas a bhain leis an leas poblí, nó dúiltú reachta na thuairt ar an eolas san. É sin ráite ní mór den ghearránach teangabhailí ina bhar dús leis an institiúid ábharthe agus iarrachta dhéanamh an aibh réiteach, sa an nena sé nó sí a chóir chuig an Ombudsman mar féidir réiteach áil ar an bhaib. Is féidir iarracht as a churisteach in aon cheann de cheire hanga ifigóil is fithead an aontais orpaig. Mar cholacht nabh cléanta ní dhéanann an Ombudsman trócha ó aon rialtas ná aon agraíocht. Is féidir leis an ifig túsachar le fiosrúcháin dá stoim féin, ach ní féidir le fiosrú dhéanamh iarracht atá oblé mar chuid de meachtaí brathúnacha. I gcás na eiscach túla agus má iarann Parliament na Háirpe óleg, is féidir leis an gcuid fearrthúnais an Ombudsman a chur as ifig, mar a gcolaíonn an sin ó sin na cineolacha is gá a thuile chun na chuid nua chuid dulgas a cholaíonna, nó má dhéanann sin ó sin a ráid fram cuaiseach. Agus conas dhéanann an Ombudsman idirghóáil. Ar an gcéaddáil síos, slí anaithín plian in ann an cólacht idirghóáil chun feibh réiteach, ná faláirbh agus fógra thuairt an institiúid ábharthe. Mar a leor san, den an Ombudsman iarracht teacht ar réiteach cáidúil chun an scéal a leis. Má heipnéir sin is féidir leis nó le moltaí a chur chuig an institiúid. Mar an ghlacan an institiúid leo is féidir leis an Ombudsman tuairiscáil speisialta a chur féidhmhaid Parliament na Háirpe, agus caithfidh an Parliament na bearta is gá ghlacha an san. Féach mí sear thompla ó bhí uail feheith ceathair. I gcuaig isrúchán ar le, chin Ombudsman na linge Emily O'Reilly go raibh dromhíorúchán le sonrú sa bhéad bhí déanta ag an ifig orpach am rannú fórne, nó Epsom mar is fearreathna air, sa tlí ar lámh seáil sí Gearán fes na trialacha archaíochta ar líne. Bhí na hiarrathóirí Gearán go háirithe, fé aibanna leis an tlí ar seolaigh na trialacha, fé ghrathaimú na nuala si ar ordán na trialacha, agus fé amanna feheh roada. I gceandas na fiosrúcháin, bhol an Ombudsman go seicálach EPSO an bhéad faoina gnéithe teicnúla de thríal críochnaithe a iarú ar lí chúil go bhálach, feidhmúna níorlaisí éagsúlaíonn san áirbh, tréis na cláirlanna teicnúla a heicáil. Bheitcha EPSO a éilimh a bhéad is féidir, go gcuirfí an aimúlacht sanan san áirbh sa chéad chonra eile a thuairfí a gcríoch leis an sláthairí seirbhíse don chiantástáil. Ins na ceire imscrúdú eile dír Emily O'Reilly ar EPSO teangamhailí inamh leis na Gearránaigh, ar bheitha le teachta réiteach cuí agus cofram a bheitcha na roiint de gach cás. Ach ní é sin an scéal ar fad. Chomh meile Gearráin thonracha a isrú, bíonn sé de chuacht ag an Ombudsman Orpach obair go réamh gníomhach ar hainchéisna stratéisiche níos leithna chomh meile. Tá
Tarangian an ifig ar de hinehe win le Latin fabel, agus scrúdi an si ceisne win le Institute an Anthus agus leis an brosius cintorach da den lachach. Filim is an sample win le hepsol. Yen an tambans man na cuig is fuchan san ag an omkien le fis fuchan ele as a storm fein, an outside of win epso as kientas dail. The darhi an is fuchan san, val si ga gintorach epso nach gurhach riechtanish hecnoile ira hori ara a favi vantashta, na nach gurdis kusgur her kientas dail I enuf. Valshi Homag again Torfig and Machrachtan Gira Hori, a Horacha of Win Laretuk Fibner, August La Gerani Yenov Liling Trielacha, August Ganenfi Avenu and a Troilin to Fe Gerani Yenov. In a Hound the Sun, Val Emily O'Reilly Gerkart Depso, a Kintu, Gavetor Gira Hori Trielacha Yenovarist, a Veer on a Tostala, the Depoch Air Dailala Fibner of Win La Koyeshinus, he and Tostail. A Pichart the Hort Federa, Nach Fedlish and Ombudsman Orpuch, Fisru Yenov, Gerain of Win La Hudrash Narshunta, Regunacha, Nuai Tuile in the Belstite, Funer of Winning the Gerain Sun Lishinantis Orpuch. Sachasan, Dator and Tambudsman Narshunta, Nu Regunacha, Venius Ironi. Gachblian, Dailan and Ifigan Ombudsman, the Niasmona Shakgate Gerain, or Gachkarn the Nantis, Agus Kurinshi, Niasmona Treehead Kyoga Fisruhan Urban. Cowrian si le dine, gnolach di, agus agriach di, a mian faibna ca le córis riachain an eantas orpig. Is rôl rí hóchtach e o hef aimu cuí an eantas de.

Con podchéile sa ar fáil i gcéire hanga if a gcúil is fithid an éanta seorpaig agus a rúisis. Is féad leat éistucht le tuile podchéiltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Pharlamant na Háirpe.

Er an éan lá deag do bhíúil 1995, ghabh fórsaí Sarbiacha an Bosnia fé cheannas an generáilre cum laideach, Balázs Srebrenica in urtha na Bosnia. Ceantar bhí fógathe mar limistéar sa bhailte ag na náisiún aontaithe. In sa léanta ina dhiaidh sin dúnmharaíodh níos mó ná 8,000 moslimach go córasach, fir agus buachaí líon chuid is mó, agus cuireadh in ollúigeanna iad. In san agrán seo de stair agus fíorchaí, féach méid ar cheantas na himeachtaí is tregóidí sa dara leat an fiú thuis, cineí thús Srebrenica. Tuair méid léagas ar chóthaíoch san chogaigh in san iarúg sláv, agus ar na himeachtaí a tháil in Srebrenica, agus féach méid ar an tslí inar aithníoch an tainchiníomh san ar fud na cruinne, agus ar an tslí ina gcuimhnítear air.

An bunú sa bhí le cine í thuús webbanníte ná brise suas na Húgslava ag tús na éidir nóchadaí. Ba chonaim thó síalach í an Húgslav a raibh sé phoblacht páirteghinte. An Slóvéin, an Chóit, an Bhosnia agus an Herzegovéin, Montenegro, an Macedóin agus an Tírbia. Thosna sí go titim as a chéile nuair a cailleadh Josip Broz Tito a bhí i gceannas ar an gcónaim le fada i 1908. Dairigh le Tito cofimíocht íogar bhaint amach idir na grúpa étnacha éagsúla sa Iugoslav, ach nuair a cailleadh é tháinig méadú ar an náisiúnachas agus ar an égósaíocht fola tuail. I 1901 dógar an Slóvéin agus an Chóit in Abh Splachas. Thug arman phobal sa Iugoslav a bhí fé cheannas na Sorbíocht an chud is mó freagairt ar éagnach ar an Vógartson. Thuir sin chuoinlacht an Bhosnia agus an Herzegovéin go lua, áit a raibh an éagsúlacht étnach is mó ins na sé phoblacht. Bhí Bosniaigh nó Moslimigh Bosniacha, Croatig agus Serbiaigh ina gcónaí an gluachóngracht dá chéile sa Tírsan. I 1902, dógar an Bosnia agus an Herzegovéin in Abh Splachas, rud a spreag cogad brúa dóil agus castaid a roinn faction ag súile. Thastaigh ó Serbiaigh na Bosnia a raibh tacaíocht dá fáil acu rialtas na Serbia agus arman phobal sa Iugoslav, Serbia mhórach rathú, tar éis lena eitneach dhéanamh ar dhaoine ná Serbiaigh iad ó cheantar Fine Gaelas. Ba thiombal de bhúdúlacht an chogigson é Srebrenica, baile in iarthar na Bosnia. Dógar na náisiún aonta gur limistéir sábháilte bhí ann i 1903. Chiaalaigh sé sin nár cheart go dáileach aonúntaí armtha nó gníomh naidach ann. In an áin san, chuir fórsaí Serbiacha ón Bosnia an ceanta fé léigear, rud a chur cosc ar ruachtain ar bhí, sláthairtí leis agus cabhar chuin uail. Fé bhí uail 1905 bhí cuairsaí in Srebrenica ar tí pléasca. Bhí an baile plódaithe leis na mílta díadanathe Bosniacha a bhí tar éis tithe ann ón gceantar má guaid. Bhí sé gan chosant agus bhí mór gceantanais ann ó thaobh bunriachtanasta. I bhan éanú lá déag do bhí uil 1905, chabh fórsaí Serbiacha ón Bosnia fé cheannas an ghinearáil Ratko Mladic Srebrenica. Ní raibh an cathlán comadta síochána olnach a bhí ann leis na náisiún aontaithe in ann an ghabháile stop. Ón buíntas an denag ár córas ó chuir ir agus buachalaí Bosniacha agus díobríodh maná leanaí agus daoine éasta ón gceanta le lámh láidir. Thar na leanta ina dhéagsan chur ag thart ar 8,000 Bosniacach fir agus buachalaí den chud is mó chun báis in Srebrenica agus i cheanta má guairt. Chur ag carpáin na níospaiteach in Alóigeanna. Duna go láirdaíomh a bhaint easta agus a éilicha a ríist ar bowl mar chud den iarracht chun an cine íthú a cheilt. Dénag na mílta ban leanaí agus daoine éasta a íbert le lámh láidir agus dulling idir 20,000 agus 20,000 ban agus cailín fir éigean gnéasach.

0: Thug sé go leor amar an Bobbal Idirnáisiúnta freagad dos na hanganíomharthe a tháila sa Bhosnia. A chuireann méid a tháila in Srebrenica oiltacht ar an domhan mór, agus thaispeáin sin nach raibh ag éirí le misean síochánaíochta na náisiún aontaithe. Mar ragart ar an méid a tháila, dhéan NATO aerúntathe ar áiteanna ina raibh Serbia ag na Bosnia lonnaithe, agus mé dheolartha san tháila cuaintú déitana deire i 1995, rud a chur deire le cogan na Bosnia. Bunaíodh an bíonn sé cuiróil idirnáisiúnta don iarúg sláv chun cuireann a cogaigh a déanamh le linn na Ghaonlachtaí in iarphoblachtaí na Iugoslava ins na Balcáin ón Chúisimh. In 2001, rialaigh an bíonn sé gur chinneadh thú a bhí ins an áire a tháila in Srebrenica agus ciontaíodh daoine áirithe a ról mórtha ins na hanganíomharthe, Ratko Mladic agus Radovan Karadzic in a measc. In 2009, the Parliament of Europe ruined in a coin of Kinney Hoos Rabinitsa. In a Parliament Camorra in the Hispatig, a Scherchy at Lou Fortiacht in a Dailig in Oil. Togalor Tailig Fosown, a hold of Cadahoyle Dongelta. Eric Saroon Ganahnofi and Tenulajag the Vioil are further Nantish, my law queen of coin at Kinney Hoos Rabinitsa. Lagog Bame on Homa and Dort of Rin Lahantis a Hort than Anganiavson, Evahle Bugger drawn Chartish, Agus and Avrainterish. Yen an Parliament coine ille in Guinea Hu in Govil's Kuigdig, nor Rishi Roon a Greene er an or in Srebrenica, fehibli in Dargoon. Saroon son, Kirk Baymang Arta own Ganah Noch under her Politulis of Vajneagus a Herzegovain and made a hoiler, Evahle Bugger Raigid Rossail is far. Kirk Baymang er hocht the Ubern Vinci Kuruilid in Ashunta the near Yugoslav, Agus Ang Arvilid Lusa Kurlish and Trielicha Fechur in a Kogig. In the UL, Govils Kuidjug, Igan Siam Lonach in Strasbourg, Dorton Commissioner Arming Lager Digituch, Igan Tochi Yigituch.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Niemand ein Ahend Koma, Gerheber in Europa, Igan Down Moor, Shinge in Sanarov, Gache Wertemische Jenov, Gan de Heerspartige Gossend. Ní hoáin gúil gartaithe agus rianta fág ag an Guinea-Hu in Srebrenica ar na Balcáin, ach ar an orpa guitna chomá. Dhéan sé aní a bhaill don Bhosnia agus don Herzegovain, agus chuirn sé obligáid foráilta ar an gafáil gan darúdaí ina bheith ar tháile.
1: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Ina haunta son dír an Parliament gafar brófi cláir a dachis agus cultúrha chun tishkint ar na hanginéver son a chorcon cín. Chuisiún úl comá go dachaíonn sí le heagraíochtaí na sochaí sibhialta ó bhfuil cumann mhaithreacha Srebrenica agus Sepa. Bhí rólraí háteach ag agraíochtaí den Sáirtson ó thiar feasúil do bhuascailt agus amhaointeas chothú. Leachtar Béimins na Roinson ar rúfacht an aontais cuireanna den Sáirtson a chosc agus siocháin agus cósaíocht mhaithreacha chur chun cín sa réigiún. Mar aitheantas ar bhua fós freagáid Srebrenica, chlach cóthanóil generálta na náisiún aontaithe a rún in 2024, inar ainmníodh an 10 de bhí uail mar an láid a náisiúnta gaoine ar iospaiteag chinneadh thú Srebrenica. Ar an lá san, cuinítear ina iospaiteag, agus déantar dúthracht an phobal idirnáisiúnta an gníomharthe don Sáirtson na chosca meachansa a dhéanú arís. Níl dátáin ach gur ceandas na heachtraíos dúcha a tháila le fada in Cineí Hú in Srebrenica. Léiríonn an méid a tháila míúil 1995 an teannach ruú fásach a bhíon ag cuinlachtaí eithneacha, agus an gcéargá atá le hidagóáil idirnáisiúnta éfachtach. Ní hamháin go dtugann an lá cuinecháin bliantúil ar an 1 de bhí uil ó mástas na hiospaiteag, ach is garm chun gníomh don domhan é chomá. Garm é deir gur gá bheith in san ardal a gcónaí ar anginéomhathe ó bhfuil Cineí Hú agus glanna eithneach. Is meabhachán salúnta é gur gá an phobal idirnáisiúnta seasamh le prúnsabal cheart an duine agus an cheartais chun nach dáiloige le héad riamh arís. Is féidir éisteach na tuile podcastaí
2: Tuve Horádia
3: Posledních godina Európska únia i države članice postale sú meta námierne gospodárske prísile. To znači da se gospodarski alati poput trgovinskih ograničenja, bojkota i administrativne diskriminacije koriste za postizanje političkih ciljeva. Gospodarska prisila postaje sve ozbiljniji politički i gospodarski problem za Uniju. Nažalost, uglavnom nije u nadležnosti Svjetske trgovinske organizacije zbog njezine neformalne i tajne prirode. Sve do nedavno, Unija nije imala pravnih instrumenata za rješavanje tog problema. Europski parlament i nekoliko država članica prvi su put izrazili zabrinutost zbog gospodarske prisile 2020. I komisija je dijelila njihovo mišljenje te uzela u obzir poziv parlamenta za uvođenje novih mjera za rješavanje tog problema. To je urodilo zajedničkom izjavom komisije, vijeća i parlamenta o instrumentu za sprečavanje i ublažavanje prisilnih mjera država koje nisu dio Unije, poznatih i pod nazivom Treće zemlje. Ta je zajednička izjava objavljena zajedno s revidiranom uredbom o provedbi trgovinskih prava. U prosincu 2021. komisija je objavila prijedlog o instrumentu za borbu protiv prisile kojim bi se omogućilo Uniji da učinkovitije odgovori na te izazove